ringgit kekal antara mata wang terbaik di Asia. Tekanan ekonomi tidak jejas perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Ringgit terus mencatat prestasi memberangsangkan di Asia tahun ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, prestasi itu didorong aliran masuk pelaburan yang kukuh dan asas ekonomi negara yang teguh. Jelas beliau, keyakinan pelabur terhadap Malaysia turut dibuktikan menerusi peningkatan pelaburan langsung asing dan domestik. Tekanan ekonomi akibat ketegangan geopolitik di Asia Barat tidak boleh dibiarkan menjejaskan perpaduan dan keharmonian masyarakat. Demikian menurut hantaran Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof di Facebook. Beliau berkata walaupun konflik berkenaan turut memberi kesan kepada Malaysia, rakyat perlu memastikan tekanan itu tidak menghakis ikatan perpaduan. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Permodalan Nasional Berhad dan Kumpulan Wang Persaraan akan memperuntukkan sebahagian modal masing-masing bagi menyokong syarikat yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap penciptaan nilai dan pelaksanaan prinsip My Value Up. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh agenda berkenaan dengan memberi pengiktirafan kepada syarikat yang mengamalkan tadbir urus kukuh, pengurusan modal lebih baik serta ketelusan tinggi. Inisiatif itu juga dijangka meningkatkan keyakinan pelabur dan memperkukuh daya saing syarikat Malaysia di peringkat serantau dan global. Liputan rangkaian 5G di seluruh negara disasarkan mencapai 98%, manakala 4G pada tahap 100% di kawasan berpenduduk menjelang tahun 2030. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, liputan 5G ketika ini telah mencapai kira-kira 84% dengan usaha terus dipergiat bagi memperluas capaian rangkaian berkenaan di seluruh negara.
1: Bila saya sebut tentang highway data, kita tahu untuk 5G, kelajuan data tu sangat-sangat tinggi. Dan dalam konteks gudang, perindustrian, kilang, seringkali antara mesin, mereka perlu berkomunikasi dengan sangat pantas, in real time. Ini boleh berlaku dengan kelajuan internet 5G. Jauh lebih laju dan kurang latency berbanding dengan 4G ataupun berbanding dengan Wi-Fi.
0: Katanya teknologi itu kini semakin matang dengan lebih mampu milik dan mudah diakses perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Urbanisasi mampan kini menjadi keperluan penting dalam memastikan pembangunan negara seimbang dengan pemeliharaan alam sekitar. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata, pembangunan perumahan perlu memberi keutamaan kepada kelestarian bandar selaras sasaran mengekalkan sekurang-kurangnya 51% kawasan hijau. Pelbagai inisiatif bandar mampan terus digiatkan termasuk penanaman lebih 115 juta pokok dan perancangan 18 loji merawat sisa pepejal kepada tenaga menjelang 2040. Sebanyak 7 siri operasi pembenihan awan OPA melibatkan 27 penerbangan telah dilaksanakan di beberapa kawasan seluruh negara sejak Februari bagi mengurangkan kesan cuaca panas dan kering susulan fenomena El Nino. Agensi Pengurusan Bencana Negara memaklumkan 3 lagi siri OPA dijadualkan dalam masa terdekat bagi membantu meningkatkan taburan hujan serta paras empangan di kawasan terjejas. Menurut Ketua Pengarahnya, Mio Ismail Mio Hakim, pelbagai agensi digerakkan bagi memastikan bekalan air dan keselamatan rakyat terjamin susulan peningkatan risiko El Nino termasuk kemarau, jerbu dan kebakaran terbuka. Berita seterusnya, jadual padat menanti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari terakhir lawatan rasmi ke Jepun. Laporan lanjut bersama Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
2: Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini sedang menyampaikan ucap tama pada persidangan antarabangsa Nikkei ke-31. Ucap tama itu menekankan peranan Malaysia dalam mengundi langkah global yang kompleks. Ini termasuk dalam menangani cabaran yang timbul akibat ketidaktentuan global serta menerka peluang-peluang strategik yang berpotensi untuk dimanfaatkan ke arah menjamin kemakmuran rantau Asia demi kepentingan dan manfaat bersama. Menurut laman web rasmi, Forum Islam Adil Hari itu turut menghimpunkan pemimpin-pemimpin tertinggi dan tokoh-tokoh berpengaruh negara di peringkat serantau. Selepas ini, Dato' Sri Anwar akan mengadakan pertemuan dengan rakan selawatan dari Ibu Sanae Taiji, sekaligus memberi peluang kepada Putrajaya Tokyo untuk merintis kerjasama baru dalam pelbagai sektor. Baik, setakat itu saja laporan saya, Muhammad Tarik Talib dari Tokyo, untuk RTM kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih, Khairi. Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026. Kesemua 104 perlawanan akan disiarkan menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV yang merupakan penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Peminat bola sepak juga boleh mengikuti perlawanan menerusi platform Unify TV dan saluran utama RTM di platform MyTV iaitu TV OK dan Sukan Plus. Sementara itu, kejohanan tersebut turut boleh ditonton secara percuma menerusi platform penstriman RTM Click melalui aplikasi mudah alih dan laman sesawang rasmi RTM. RTM Click boleh diakses menggunakan pelbagai peranti termasuk telefon pintar, komputer riba, komputer peribadi dan televisyen pintar tanpa perlu pendaftaran akaun. RTM juga menyediakan kemudahan tontonan semula bagi perlawanan tertentu tertakluk kepada jadual yang ditetapkan. Sementara itu, peminat bola sepak melahirkan rasa teruja untuk menonton perlawanan secara percuma menerusi platform RTM.
3: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Jadi satu yang memang dinantikan setiap 4 tahun sekali, dan pihak RTM memang memberi peluang pada kita rakyat Malaysia lah untuk mengikuti saya langsung ini. Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita untuk menonton Piala Dunia secara percuma di CCTV RTM, di mana ia merupakan CCTV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
4: Okey, yang itu pun saya dapat tengok dekat media sosial juga, sebab yang RTM nak bagi free percuma 104 match lah. So memang kita orang memang Piala Dunia kan lama nak tunggu. So kalau anda dapat bagi ni, memang kita boleh spend time kat rumah lah dengan family apa semua, dengan kawan-kawan, kat mama apa semua. Memang alhamdulillah RTM. Terima kasih RTM.
5: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna lah bagi rakyat Malaysia. Sebab kita pun sedia maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siaran di seluruh siaran TV. Jadi kalau saya kata pihak kerajaan atau pihak sepatutnya membeli secara percuma, rasa amat gembira lah.
0: Iran akan berlepas ke Los Angeles sehari sebelum perlawanan pembukaan peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Isnin. Iran menjadikan Tijuana di Mexico sebagai pangkalan sepanjang kejohanan, walaupun ketiga-tiga perlawanan pusingan pertama berlangsung di Amerika Syarikat. Konflik di Asia Barat, rundingan antara puak-puak Palestin dengan para pengantara di Kaherah bertujuan menamatkan perang secara kekal di Gaza menemukan jalan buntu. Isu pelucutan senjata kekal menjadi pertikaian utama selain kumpulan Hamas. Perkara itu disahkan dua sumber Palestin kepada AFP. Puak-puak Palestin berpegang kepada prinsip bahawa sebarang pelucutan senjata mesti dikaitkan dengan pengunduran sepenuhnya Israel dari Gaza. Bagaimanapun, prospek untuk mencapai perkara itu masih dilihat jauh daripada menjadi kenyataan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ringgit kekal antara mata wang terbaik di Asia. Tekanan ekonomi tidak jejas perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Click. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Baik, selain di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi, anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Mudah aja, kita orang muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar masing-masing. Jadi kita orang boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma. Selain daripada ya, boleh juga dengarkan kami dan tonton kami menerusi Facebook Seri Aman FM, di akaun TikTok Seri Aman FM, dan juga di akaun YouTube Seri Aman FM.

0: Baik, 9.38 minit pagi. Sini saya nak hebahkan berkaitan dengan program sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Nasri Aman yang akan diadakan pada Ahad ini 14 Jun 2026 di Dewan Suara Seri Aman. Sambutan ini akan bermula pada pukul 8 pagi sehingga 3 petang. Jangan lupa kepada penderma-penderma darah untuk jot down tarikh anda. Baik, untuk makluman semua, sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman itu adalah anjuran Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Daerah Sri Aman dengan bertemakan Setitik Darah Sejuta Harapan untuk Komuniti Sri Aman. Pada sambutan Ahad ini nanti, pihak penganjur menyasarkan kutipan sebanyak 150 beg darah dalam tempoh satu hari tersebut. Selain daripada menderma darah, aktiviti menderma darah pada Ahad kelak akan juga diadakan adalah saringan kesihatan percuma daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman. Juga diadakan pameran kesihatan oleh Unit Fisioterapi, Unit Kerja Sosial Perubatan, Unit Terapi Cara Kerja dan Persatuan Diabetes Malaysia Cawangan Sri Aman. Selain ini, juga disediakan adalah beg cenderahati sebagai penghargaan bagi setiap penderma yang berjaya. Juga diadakan penyerahan anugerah khas kepada 10 penderma darah tegar di bahagian Sri Aman. Dan untuk makluman semua, syarat kelayakan penderma hendaklah individu terbabit hendaklah mempunyai berat badan melebihi 45 kg, mendapat tidur yang cukup sekurang-kurangnya 5 jam, makan terlebih dahulu sebelum hadir menderma darah, membawa dokumen pengenalan diri, kad pengenalan atau kad penderma, dan membawa bersama ubat-ubatan yang dimakan. Nah, insyaAllah, sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Nasri Aman ini akan dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah Awang Sohor. Baik, ia adalah antara aktiviti yang akan berlangsung pada hujung minggu ini di Dewan Suara Seri Aman. Selepas kita berhibur dengan satu sebuah lagu lagi, kami akan hebahkan satu lagi aktiviti yang bakal berlangsung. Jom kita berhibur dengan Wani Khairi, Cak Cak Cekok. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

Penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

9.50 minit pagi. Di sini saya nak mewar-warkan yang mana? Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026. Apabila kesemua 104 perlawanan disiarkan menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV yang merupakan penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu.

0: 10.42 minit pagi. Kita baru saja dengarkan persembahan daripada Judika, Aku Yang Tersakiti. Semoga terhibur hendaknya. Baik, sedikit bahan berkaitan dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman yang akan diadakan pada Ahad ini 14 Jun 2026 di Dewan Suara Sri Aman bermula pukul 8 pagi sehingga 3 petang. Jadi, kepada penderma-penderma darah, jot down tarikh anda untuk sama-sama kita menderma darah pada Ahad ini di Dewan Suara Sri Aman. Baik, sedikit perkongsian berkaitan dengan sambutan anjuran Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Daerah Sri Aman yang bertemakan Setitik Darah Sejuta Harapan untuk Komuniti Sri Aman. Ini bertujuan memperkasakan kesedaran masyarakat untuk tampil menderma darah. Baik. Pada program sambutan ini nanti, pihak penganjur menyasarkan kutipan sebanyak 150 beg darah dalam tempoh satu hari program yang berlangsung kelak. InsyaAllah, program ini akan dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga yang berhormat Puan Dayang Nur Razah Awang Sohor. Pada hari yang sama juga akan diadakan selain aktiviti derma darah, para pengunjung juga boleh menyertai pelbagai aktiviti menarik. Antaranya adalah saringan kesihatan percuma daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman. Selain daripada ia, ada juga pameran kesihatan oleh Unit Fisioterapi, Unit Kerja Sosial Perubatan, Unit Terapi Cara Kerja dan Persatuan Diabetes Malaysia Cawangan Sri Aman. Juga disediakan beg cendera hati sebagai penghargaan bagi setiap penderma yang berjaya. Baik, antara sesi yang akan menarik perhatian pengunjung-pengunjung kita kelak adalah juga diadakan penyampaian anugerah khas kepada 10 penderma darah tegar di bahagian Sri Aman pada hari tersebut. InsyaAllah perasmian akan mula diadakan dalam pukul 9.30 pagi di Dewan Suara Sri Aman kelak. Jadi kepada yang berkelapangan adalah dijemput hadir untuk memeriahkan program sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman. 10.45 minit pagi. Jom kita berhibur dengan lagu Dendangan daripada Jacqueline Victor dan Rio Febrin, Cerita Cinta.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Aino Lela.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paru hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM. 11.06 minit pagi. Kita dah memasuki jam ketiga untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Rabu 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, anda masih lagi ditemani saya Azimah, InsyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Baik, sebentar tadi kita baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan daripada Dato' Hatan, Hazama dan Blake yang bertajuk Hitam Manis. Baik. Sedikit perkongsian lagi berkaitan dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman yang akan diadakan di Dewan Suara pada hari Ahad ini 14 Jun 2026 bermula pukul 8 pagi sehingga 3 petang. Perasmian sambutan insyaAllah akan diadakan pada 9.30 pagi dan akan dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga yang berhormat Puan Dayang Norazah Awang Sohor. Untuk makluman bakal-bakal penderma darah dan pengunjung untuk sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman pada Ahad ini, pelbagai cara telah disusun atur. Antaranya adalah saingan kesihatan percuma daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman. Selain daripada ia juga diadakan pameran kesihatan oleh Unit Fisioterapi, Unit Kerja Sosial Perubatan, Unit Terapi Cara Kerja dan Persatuan Diabetes Malaysia Cawangan Sri Aman. Juga diadakan beg cendera hati sebagai penghargaan bagi setiap penderma darah yang berjaya. Pada hari yang sama juga akan diadakan penyampaian anugerah khas kepada 10 penderma darah tegar di bahagian Sri Aman. Jadi kepada yang berkelapangan, bolehlah memeriahkan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman pada Ahad ini 14 Jun 2026 bermula pukul 8 pagi sehingga 3 petang di Dewan Suara Sri Aman. Baik, kami nak baca satu lagi komen daripada pada pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM daripada Ramli Lee dengan ucapan salam DJ Azimah, katanya selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu bersama pendengar setia Sri Aman FM. Hujan masa tok di Sibu. Di Sibu hujan pagi tu, yang lain tadi semua cerah panas. Sibu kini tok tengah hujan, kata Ramli Lee. Terima kasih kepada Ramli Lee atas ucapan dan juga perkongsian cuaca di kawasan anda. Baik, 11.09 minit pagi. Apa kata kita terus berhibur? Dengarkan lagu dendangan daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Sehebat Matahari. Strong
1: 93.2 MHz. Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, disampaikan info solat bagi Zon 6 untuk hari ini, Rabu 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, untuk solat fardu zuhur masuk pukul 12.36 minit tengah hari, solat fardu asar pukul 4.02 minit petang, solat fardu maghrib pukul 6.42 minit petang dan solat fardu isyak pukul 7.57 minit malam. Manakala untuk solat subuh esok hari masuk pukul 5.14 pagi dan syuruk pukul 6.28 pagi.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

sumber minyak baharu diteroka perkukuh bekalan negara. Malaysia, Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

Malaysia Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.